adehye ma munyina ache ye damase anopai adehye ma munyina ache ye damase anopai se efidie no eda sempa 94.7 fm so ebre no enya son kukure ntumi jumedi ebre ena ason no babia wo bia no ene anopai kamehona yemfa seda ema twedi amponse wadom aka ye ho sabri ya meka sei anadwe mu nyina ne ensuo no ensuo no atwaso wotime ni de na minim se babia wutie mi firi bia no odomfo no adom amadepa akyenye abushian kakra bosome ya chese etoso enum enakan no yesi mu kakra no so ye kọ ye dru ne etoso ensia ya ne eye the 6th day of June 2026 mu ene ye won. Enti ye July no June July no mu na ye won. June no ne ye di ahyase ye. Ene wie mu pade ehufo edika boye kokose afi se ne nsuo no besi ato no. Ebeto soronko. Enti obi a emo aboa no ho. Ye nyina ye nsom ba bi enam ne ye ye bia. Na se ye ye ne sa na se ye nye ne sa. Anopai di, I hope se bebia ubia da ye bia ni ye kosu ubia no anopai emu eye. Na watu nsembe breso ena akosu. June 3rd biye ni ye che ye ewo meji mo. Another June 3rd na wedi ye sa uhe disaster noa. Ekopie wo mokola. Kopie wa mokola adwadifo a wonea makohye ye ene bi su kopie adenta ne nempote mu abrosan ye no so toaso miensa ebu ye ewiase ne chese nipa baako afri mu junted no asem na make adwadifo so abonea mahye ye wo mokola guso ya walking kind wo num niema ya wahwede ensem no die ebusia na watwi ebi akoso ye kasa ensem akoso na watwi ya ensem ebi esi papa ye wose ye hwe ne yedechi ede amawo na na watwi ya musu na so afo hwe o meya pom de ensem so ama directive se siwo ya woda konfanochi tichi no udum hospital na konfanochi tichi no hospital siwo ya woda no board no en suspend no board no en suspend no suspension no mpedimfo che se CEO ema directive se emergency services se wo konfo anoche wo no wonumu atwiasensan ana minister chire mu se mampani agina bedwa mu ade atudwa se sa emergency pa se o na emergency ni atwiasensan de che se mu obi akora nka bio ana konfo anoche CEO no wabeka bie eti board no entwene sensen wo mu wie enso ho no moa omunya nhwehwemu na omunhwehwemu hu tumi kro ya ogina so ede ema sa directive no se emergency services e wo komfo no che o ma suspend yenhwe tumi kro no yenhwehwemu na yenfa report no nyina emra ba ni mani mu ya de yen suspend no eti enei make say siu ya wo konfo anoche aya sabia emu no mpenfo che se ya tweno asensa ni nyina no egia ne soafo kwamna minta aka no e de atudwa eso ena enei Dr. Pakwasi Bedu siu ya wo da konfo anoche tichi no hospital no wo hwe directive na minister maye na o se with immediate effect for 2 weeks en suspende CEO ya woda konfo anoche teaching hospital no ano Dr. Pakwasi Bedu eti eno ya ade a eda ho ana apomudin mu aso no na wotwi bema bi ene na busua yese omso omo konsrahwe ewa ya sabia ubenya video no a fatu ho mame wati jowo bema ne se ni busuani yare eda ya sabia tema polyclinic eti wo mo kwa kwosra no kodu ho no na me ne ya me nwanwa ne se obi ani ho no mo wa kwa hospital da se ye ka visiting hours a hospital ni ye miepuno no nto ho 24/7 se wo busuani da ho a ebri bi a wo pe na wo kọ ho ene ye wo mo e be kwa anopa sei anopa be no nson no
se wan kodu ho be nunsia na e wose mo yem anye ne ho na be no nsom pa mu e wose doctor se ba no mo be hwa yafo na e ho no mo no a anopa na se visiting hours na be wie ya no no se no no e be wie ya gi anwumre eti se obi wo busu ani bi na putuprum e bi a wode aduro bi na ekoma no bibi ya emergency a sometimes panimfo no timi boa nemom so we beko hospital won ye beka kire wo se oh visiting hours no atwam na wo hwe video benkata chie pa se bema so wo babo ehim no adan ya nurse ni nu aka kire ne se visiting hours atwam ene wo no o bewura mu etu o so mani nwura mu ti okobo nurse kobo nurse yo na busia eno ni asemo a ene anesefo nka mumukuo no efiri nura kra na o mche ase di ebitu dwa se protection pair wose ye de mabwo wo adwuma wo ye mu no ye mabwo sa protection no no onum kaso a wodika evisa ansana visitor oba hospital ebetimi awuram wo de mepese fa Ridge Hospital e de ye example sa wuram wo Ridge Hospital ho no mo a security baako eti main gate ho no mo ansa na wo ba bewura ward ho no mo so a security ti ho enti se nipa no security fo no so nim time e visiting hours ni time e visiting hours me the last time me call ho ni dia me issue Ridge Hospital no ho no mo na me hu se o ma security no bo ewura ha na we ya wura anti mi wura mu ansa na be wura word woni e bisa wo o ko hin ye bisa me enti se security fo no so e firi kwan na no e be si ansa na be manya akwa wura word won se nka o mu nyina ayo o madwuma ka me nyin ni se be ma no betimi awura mu kura akoduru word ho no mo ene nurse ni akwa akoko e judi e video yo se be ma pa nya o yonko be ma na ane ne ku ene nye se wasem so kura de visiting hours atwam sign eno ho entokwa nie eti nyame ya dom a eno o mde be ma no call court untimi entimi mase wo be show obi mu ahimno a wo ye obeka na maamu no saa Ridge Hospital wo de ne omuye yeya se kosi sen no na ewi ase a ne se nurse ni no ye koye test no ne ba bi amuye ye wo psychological trauma wo ho ye wo se ebi kura no a wo pusu nipa no dompe amua ne hu betimi adodo no eti anesefo no etoda ayeka wo onum mfo nso a wo ye se bi mu bekọ na bi a okita ne fon gina so denden etoda kura ebi bekọ no na bi a telenovela ibi na ote ho no mu a wo hwa o sankrofo no wo ho ba hwana ye di o matemo aka wo mo asemo a na nunti se nurse ninu ne wo duty no pese me hwe se me ye madwuma pepepe da bi papa huntumi nwura muta amaso na enso ye koto ehye wo so koboro wo de a ene na ese bibi tosin eti ne apomudin mu no ye behwe sa na ye manyina ene dwumade eso ye de ani ebehwe wo no mu bi na ne so ne ye hwe ani mu se second batch Ghana for ye wo South Africa menu mu no the second batch no ye de won ebeba se mpanimfo a owo hono mu a wo hwa boaboa Ghana fo ye wo hono se se announcement no a commission no eye se wo apese wo ba bia no bra no wo tie registration ye se Ghana fo na ya over 150 ni me say 150,500 nipa be apem ahenum ena wakwa kwa chulo wo din a omu nyina se o mpese o musa ba Ghana eti na watwi ya ma o maboa wo ma no maboa mo ho ano ene ye wo a wo hin se wo pese akwantuo nu ko bia ya beboa ma no e wo Pretoria na na ne ye hwe ani mu se panimfo de the second batch no first batch ne ya bedru second batch ne ye hwe ani mu se on beba bedru ene na flight no e betu se en sakira ye bia mamu a
the information at this week yenya ye no eche se ene na second batch no ebeba eti yene Ghana community no a ewo honom no mpanimfo eda no ebetwetwe nkomo na yahwe se omubenya ba anasa omunya ma because emfa ho ne ne na watwi chief justice or woman no mu e dia twedwa se oh ewo se mra ye adwuma wunipa kro constitution or mode ye adwuma o South Africa menum no emba wo bia se wunye South Africa ni a enwo se wetena oman no mu constitution no ma ho kwai ma ho ho betena oman no mu eti wu a wodi mra be hye wonsam na wakasa wo bia ho ho wonko ana omukura a wo ye se ene emba ye demonstration no emba ye den nya chief justice asem krata wo de ba ye ne se eti amra enso ye se eti se ne odi kente kunsu wo kan no omammua no wan omu guso ni omu ya na omu ye eti Ghana fo no se sei dudu ona ye krado so obebe fie mi jidi se ye den ye bi beka ho ba nipa be 1500 no my krado so obeba ndie ene ye mfo omu emra ye mfo omu mra na woni ai wadwe se bi a o ye de ba bi ye tie ye hunka no na omu aka ho no no omo akaho eti enche yebeko South Africa manu emu na yene empenfo no atwetwe nkomo abusia ma mefa seda ema me production team no Dominic Kisiyeboa edi animu kwakutwum tachire ena Jackson of Saint Amoa Ben Digazi Joel ena omode metumu live on Facebook ena YouTube anopai oman ne kwabna sante ene Philip Osebo nsuso ebo michidom dendendende na dwumadie mitumi ede abremwo midin ede akria boachewa yiadom fami abwire mejoso eguso dendendende ewo kukrentumi dwumadie eso.

0: demo no premo to a higher tum 106.3 FM. So Ghana Madish ye. Ya mamunina ho. Eh mamunina ha. Se ye catch that was say. Franco Trading Enterprise ne ACA timi regulate ya. Oh send ye weather no see ye. And so ye fessa uroba ha ne uro ha. Regulations in kwa we nyemra regulations ni bia ebusia kasebo no ebreso a na ye super weekend kasebo ne bre na so ye de ebremo na ne so de ensem wo mu o ensem wo papa na mpanimfo a wo hwe wiem sa kraye eye wiem pade ahufo no wo de atu dwa se enkran Send your mum for the soul, and I say, in Shia Topa, na fi Shia Topa. We are moved by the unforcing Shun Tobia. Almost in Shun Tobia, and then Cradius and Shu Yraf and Nipa, and Yen Shukasiato. E ye nipa sunu wo ban ena ma nsuo yir fa nipa
1: na enkremantami nso nadmo ena chese na no anso hyase a wo to do nipa nan ena hye wo monkwa
0: ena so abusia ye bekọ na ayi yọ kọso kane IGP ya wodi na dwuma bawie ye ne so anya ne ba bi kro IGP tawia kwe ene penfo amamre ni amane akwa so na yiyo e wose ye ko ho ne ehwe ne sie
1: na ye dube ko kuma sie a konfa no titi no hospital adokotwa fo a wo ho mo kire se enne anopa no sie no modio mo kuku no mo kakato ho wo mo nya dwuma aden a wo mo kwantre fo wo di o manim wo yare sabia ho toto de ma no empejifo a abona sen
0: Ghana for what South Africa menu mu awaye krado so obeba enne ne yetoso mienu ba che no ye de wo ba na nyani na kwahwa de emu nsem ye beko ho
1: na afi yesan so de kwa ha fomante mu a forestry commission enna essesin kebe ya ban emma wo masrafo na wo mu amadwuma sase nipa bi dwuma wo mu de wo kwaye mu no enso ani
0: ebusia kase ebo no ani ani ni afa ni ebedo sukwo wom na ye ka enwuma eta ye kire enwuma ebo ye chi dom na ye nyahoden de kase ebo ya bremo a dbs adawro ma o wo se jansanom ne kuruwudan da cho dani bebu abowu nipa ni be nyo jansanom ne kuruwudan na wu kuruwudan no a dbs nchense papa ebusia o oh, afe na maji wadi afe na mji wadi na afe die emu kena papa efisa nano emframe bo ye pana utu wenia ewi ya honom no ushe nchense nuhisa wa musudi wa mboswa asensu die biwa huwa cherese weye DBS na DBS die ni njinada jina brane tiabushia nadie ya se nyankra inform kuni ya di men nipo wa haseye uko kumasi ya branches ne biwa ho uko tamale biwa ho uko takra die biwa honomo eti baby ya uwo biya no enchensi ya ye ya dinya mishiro di huwa dansi ya mao eye DBS enchensi febi boda so hau ye fa adabo so se enchensi ya de boda so no etuwo betra ejumayi wede nye nyuma ejumayi ene ta ye chiri ena kasiboyi ya de ebre mwona kenka fuambeti ya niye vyeyi eye me kuya buwachi weyi ya drum JP ena feyi
1: abena pokuwa ah, we niye.
0: Enche muwe wo kasiebo numu ena yade bre muwe ene. Eye ku weda kasiebo. Eti bibiye wo muwe biya no. Eye ku jisa adie we mfuwa nenye ku efanko. Jisa nunkuwa nenye ku wabushia. Yenye brena enche muwe kasiebo niya famra. Na bra Facebook, YouTube, Instagram be biya. Enye edemuwe hono mu Facebook no batom 106.3 FM wa. Like na share YouTube when you subscribe debia ye ba beti enka na Instagram no so ye demu o TikTok so ene ye obadom 106.3 FM a ye de na nya da patwa enush ene ye de bremo ukọ etres nhomahoma so a ye demu ewo ho afi kase bo no enchemu ye wo mu na ye de emamwe na ene pani ba ko ya wukọ metio na sa dwuma ku a ebe wiemu sakira ye wiemu pade ahupa a wom de wom kina hu se o na no pai ene o ma be ka se ne se wukwa mentifido anankran amamfo obob na se northern bridge ya mentifido nsio no e tokat and dogs bus nyira keka bomu chese tatatatata ka ni se yi a na se nsio toke se pa ye se rainy cat and dogs enye nkra ne nkrama ye jina mu asem ne eka ensi e to denden ne ye se northern bridge de anya asem ketoa na nkran ha de no so Mbadifo che mwe se ene, enye ewo mwa fin sa kwa kwa siye nyumre numu. na ate sa ye bo de wuro bi se ya na ye wie mu pade ahufo ene de ema ye ntine owura Joshua Samoa ye abo no ene nkran ya se mpanimfo ye ba se ewie mu sa kira ye wie mu pade ahu adwuma no a wodi ani mu ge na nyina po ka ho ene wode atwedwa se ensuo ne de afi wo madika bokoko se beto na eto so ade ahoden ne beto na we no enye hu se ne omamfo bia ha ha wani eka no opese wi ase nyina wo na ensuo to wase afi bia ensuo ye eto ani mu ahoden no wo mu wi a wo mu twero to ho sa afi ye bia ensuo na ahoden ne sei ne de to ye ekwa famu asei ene ekwa na so mu de tutu biribi ye atwam wo bosome ye te se ye ye mu ensuo ahoden ye de to ani ne ye a oh afi de ende se ye comedy sa fe na movie no Movie no an kase ba beba. No se e beba no. Ni ofe su o kane se. Tamare diye se yensyo ta won te se. E jira fe nipa Northern Region. E jira fe nipa debi. Wasi ni nina anu jina senye. Ye se shishe kuro. Ye se enfa dayin si ha. Neni pan diye si wo. Wonu musu a ye si danon. Ka bebi o di si e chire no. Wonya kure nyansin sayin.